Sualtim tok taka ti lakan ngai thak ta kha serchi pastor bia za pol teremania tuna chuan mau bo question za pol telerem kan ngai thavele thunga nga lalpa chu fakru ti hlan ron remang.

ICICin chalkoi tihlerem kan ngai thak tak habil tlak pathian ti hla ni tuna chuan chaltlang kor SAY songster te hlerem kan ngai thave thunganga ni na tum kau ti hla anron remang tu nei lo ngai thang u

kan ngai thlak tak kha zorin a pau tu zaini in a hlaron sakhamin mangang che ti hla ni tuna chuan ka va vaina khovel ti hla kan ngai thave thunganga Rebecca Simon in a ron sang

pathian ro puiro se ti hla moi taka ron dem tu te kha Mizoram sinat korte anni ole tu na chuan beram no ti hla kan ngai tha anga ti chuan silfaina ti hla in ron chunjomin Mizoram sinat korte vekin an ron demang

fakna sang ber ti hlagan ngai thak tak khasi luri sakani kan ngai thak le to hilal pa fakin ti hla ania alal byak sang anaran sang